Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj.

0: dobre zábave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.
2: Misliš da mi čovjek piše?
3: Da.
2: Može još i tebi piše?
3: Da, može.
2: Si misli kakav stvaran?
3: Nijako.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Ti si moj.
2: Ne mogu danas nikako.
1: Samo kad se hoće tebi.
2: Sutra se čujemo.

0: Fabrika dobre zábave. Radio SD.
1: Muzički radio SD. 24 sata muzički hitovi domaće i strane produkcije. Uživajte.

Republika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

Republika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: Ja mogu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064-069-5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-253.
4: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
1: Ema Market, sve za vaš dom.
4: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
7: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
8: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada raletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
9: Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
9: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
11: Obuka vozača za B kategoriju.
9: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
12: 062-229-098.
13: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
14: ugao Mušinske ulice.
13: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
15: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
16: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
15: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
17: A gde sve to ima?
15: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaja alata.rs.
18: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
19: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
20: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
21: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
22: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202.

0: rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Gladni ste? Posjetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Porodica iz Beča traži stariju ženu od 50 do 60 godina za čuvanje dvoje dece uzrasta 7 i 9 godina. Ukoliko ste zainteresovani, javite se putem WhatsAppa ili Vibera na broj +43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
1: SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

0: dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Welcome to the desert of the real world.

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Osam osoba je poginulo, a za 18 još traga nakon brodoloma kod severne obale Kipra. Ranije je saopšteno da je 6 osoba nastradalo. Trajekt sa 267 putnika i članova posade prevrnuo se juče pošto je isplovio iz Kirenje, luke u severnom delu Kipra, koji je pod kontrolom kiparskih Turaka. Ka Tušuđu u Turskoj, Serkan Kundarači, koji je uspeo da se izvuče iz trajekta, provukavši se kroz razbijeni prozor, rekao je da je video decu i druge ljude kako se dave u moru, oko 7,5 km od obale Kipra. Putevi Srbije saopštili su juče da će zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije do 7. septembra biti obustavljen saobraćaj na deonici Kovin-Ralja od glavnog ulaza u Železaru Bis do Ralje. Iz smera Smedereva saobraćaj će se preusmeravati na državni put 2A reda do petlje Smederevo, pa dalje državnim putem 1A red do petlje Požarevac, a zatim državnim putem 1B reda do Ralje ili do opštinskog puta koji vodi dalje do državnog puta 1M reda ka Požarevcu i obrnuto u suprotnom smeru. Policija je upala u poznatu pečenjeru u Mladenovcu i uhapsila radnika GŽ 55 godina, dok je po nalogu suda u Mladenovcu svo meso iz objekta hitno oduzeto i poslato na pregled. Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima, policija je izašla na lice mesta, a objekat je privremeno zatvoren. Po nalogu nadležnog suda izuzeto je meso iz poznate pečenjare, poslato na vanredno veštačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom rasvetlili su razbojništvo i uhapsili DM 20 godina iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. avgusta u noćnim satima u jednoj kladionici u gradu uz pretnju nožem od radnice oduzeo 51.000 dinara i potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je nađen i sav novac koji je, kako se sumnja, oduzet iz kladionice.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško!
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
7: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
7: Telefon 062-229-098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
7: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i pevice stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
8: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
7: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate.

0: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
1: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
2: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
2: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina. Idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu ramenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022.
2: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-2353.
4: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
7: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
8: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
9: Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: u Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
9: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
11: 062-229-098.
12: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
13: ugao Mušinske ulice.
12: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
14: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
15: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
14: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
16: A gde sve to ima?
14: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
17: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
18: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Kuća Petica.
19: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
20: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
21: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Gladni ste? Posetite Roadhouse, novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
11: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
16: Porodica iz Beča traži stariju ženu od 50 do 60 godina za čuvanje dvoje dece uzrasta 7 i 9 godina. Ukoliko ste zainteresovani, javite se putem WhatsAppa ili Vibera na broj +43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
22: SD Marketing
23: 063-249-039 i 064-05-07-134.
24: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
25: Radio SD.
26: Tropical Sound Factory.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Osam osoba je poginulo, a za 18 još traga nakon brodoloma kod severne obale Kipra. Ranije je saopšteno da je 6 osoba nastradalo. Trajekt sa 267 putnika i članova posade prevrnuo se juče pošto je isplovio iz Kirenije, luke u severnom delu Kipra, koji je pod kontrolom kiparskih Turaka. Ka Tušuđu u Turskoj, Serkan Kundarači, koji je uspeo da se izvuče iz trajekta, provukavši se kroz razbijeni prozor, rekao je da je video decu i druge ljude kako se dave u moru, oko 7,5 km od obale Kipra. Putevi Srbije saopštili su juče da će zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije do 7. septembra biti obustavljen saobraćaj na deonici Kovin-Ralja od glavnog ulaza u Železaru Bis do Ralje. Iz smera Smedereva saobraćaj će se preusmeravati na državni put 2A reda do petlje Smederevo, pa dalje državnim putem 1A red do petlje Požarevac, a zatim državnim putem 1B reda do Ralje ili do opštinskog puta koji vodi dalje do državnog puta 1M reda ka Požarevcu i obrnuto u suprotnom smeru. Policija je upala u poznatu pečenjaru u Mladenovcu i uhapsila radnika GŽ 55 godina, dok je po nalogu suda u Mladenovcu svo meso iz objekta hitno oduzeto i poslato na pregled. Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima. Policija je izašla na lice mesta, a objekat je privremeno zatvoren. Po nalogu nadležnog suda izuzeto je meso iz poznate pečenjare, poslato na vanredno veštačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom rasvetlili su razbojništvo i uhapsili DM 20 godina iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. augusta u noćnim satima u jednoj kladionici u gradu uz pretnju nožem od radnice oduzeo 51.000 dinara i potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je nađen i sav novac koji je, kako se sumnja, oduzet iz kladionice.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj na pravom si mestu.
1: SD. Uzbuđenje. 1, 2, 3, fire! Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!
3: Radnog dana, svakog radnog dana.
4: A to treba kažem, daj ne lupa, ja?
5: Kako je gotiv.
6: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
7: Pa ti nisi normal.
8: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj!
9: Uzmi malo sira.
10: Narod hoće neku novu ludu.
11: Ajde nebo, reči im dvije.
12: Mogu više da razmišljam.
1: Sad baš.
0: Uzbuđenje. Ili uzbuđenje.

Nisam ja više u godinama da bi se bahatio sa tim, boli me glava. Kumu uhvatila kiša i ona svratila kod Kineza da kupi kišobran. Cena 200 kinti. Ona na kasi, Kinez kaže 400. Kuma, kako pre 400 piše 200? A Kinez, pa pada kisa. U braku nije bitno ko je u pravu. Bitno je da muž na vreme shvati da nije. Kupuje baba ribu. Sinko, jel ti ova riba sveža? Vidiš baba da je još živa. Pa i ja sam još živa, pitam jel sveža. Kažu da nas čekaju teška vremena. Kud baš sad, kad smo se tek jedva navikli na ovaj luksuz? Ako me uhapse, zovite mog šefa. On će me izvući iz zatvora, jer nema ko da radi sutra. I da se topli obrok isplaćuje prema kilaži osobe, a ne svima isto. Ne koristite navigaciju kada idete na groblje. Nije baš ugodno čuti, stigli ste na svoje odredište. Kad te vidim uživo, ne ličiš mi na onih 386 lajkova. Sudija, zašto ste ubili zeca, a niste član lovačkog društva? Optuženi, a zašto je on pojao moj kupus, a nije član moje porodice? Tačno me ubio ova promjena vremena. Čas mi se jede sarma, čas mi se liže sladoled. Ne volim se inače faliti sa svojim skupim putovanjima, ali eto, upravo sam se vratio sa benzinske pumpe. Pričam juče deci kako u prirodi neke vrste jedu svoje mladunce. Eto ih jutro pospremili sobu juče. Doktore, hoće li me stvarno operisati student? Pa naravno. A što ako operacija ne uspe? Pa neće položiti ispit. Čuvajte se, na putovima sada mnogo ljudi pije, pa daju ženama da voze. Ja sam sad u godinama kad nije važno kako izgledam na fotografijama, važno je kako izgledam na ultrazvuku, rengenu, magnetnoj rezonanci i tako dalje. Za jedan dan moj frižder je imao 547 pregleda. Kaže, imam privatnu firmu od 5000 radnika. Kontam, evo ga buđa neki kad ono drži pčele. Žena koja je izmislila izreku svi su muškarci isti, bila je Kineskinja koja je izgubila svog muža u gužvi. Eto, dragi naši prijatelji, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli, svano je i taj utorak. Znamo, ni smrde, ni miriše, ali ipak je utorak. Ništa lepše nego kad pređeš 50, kažu neki, koji god lek da popiješ nisi pogrešio, tako da nema potrebe da se ljutite. Zadnji metar toalet papira bi trebao da bude crvene boje, da znamo da smo na rezervi. Zato je ono žensko, spremam se za 5 minuta, i muško, kući sam za 5 minuta, otprilike isto. I ne morate mnogo da se brinete, jer ima mnogo prečih stvari u životu od, naravno, nervirati se. Zato i ovog utorka samo osmeh na lice, idemo dalje, sve će biti u redu. Kaže naš narod, a mi kažemo dobro jutro, dobrodošli u novi utorak. Može muzika.

fabrika dobre zabave uz buđenje. Jutarnji i prepodnevni program.

0: Patika, dobra zabava. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

I za današnji dan, za 1. septembar, prvi dan u septembru mesecu, za ovaj utorak, servisne informacije. Danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab uvene severozapadni, jutros temperatura 16-22, najviša dnevna 29-34 stepena. Za sutra, za sredu, pretežno sunčano i toplo, samo se posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab uvene severni i severoistočni, najviša temperatura 14-19, najviša dnevna 30-34 stepena. Četvrtak pretežno sunčano, slab do umeren na severoistoku, povremeno jak severni i severozapadni vetar. Najviša temperatura 14-19, najviša dnevna 29-32 stepena. I za petak, za kraj prve nedelje septembra meseca, pretežno sunčano, slab do umeren na severoistoku, povremeno jak severni i severozapadni vetar, koji će posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša temperatura 13-18, najviša dnevna 30-33 stepena. Na više putnih pravaca u Srbiji od sutra će biti izmenjen režim saobraćaja zbog radova, saopštili su iz javnog preduzeća Putevi Srbije, uz apel vozačima da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu. Putevi Srbije navode da se na deonici Ruma-Šabac u zoni naplatnih stanica Šabac-Hrtkovci i Ruma izvode radovi na sanaciji dilatacionih spojnica. Radovi će trajati oko mesec dana, saobraćaj se odvija slobodnim kanalima na naplatnim stanicama. Na deonici Novi Sad-Sever, Novi Sad-Centar, na autoputu A reda broj 1, do 5. septembra biće zatvoreni kraci petlje Novi Sad-Sever u smeru ka Beogradu. Putevi Srbije podsećaju vozače da je na pojedinim deonicama autoputevima postavljeno 140 saobraćajnih znakova zabrane preticanja za teretna vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tona. Zabrana se odnosi i na određene deonice na autoputevima A1, A2, A3 i A8. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu, poštuju postavljenu signalizaciju i budu posebno oprezni u zonama radova. Ako ste na putu, još jedan posrećen put za ovaj 1. septembar, idemo mi na muziku.

0: Svaka dobra zabava. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

I ljubilarno za 1. septembar, za utorak, za današnji dan, isto vesti o životnog značaja za početak novog meseca, naravno ovog puta septembra. Da čujemo to sve lepo od početka. 8 osoba je poginula, a za 18 još traga nakon brodoloma kod severne obale Kipra. Ranije je saopšteno da je 6 osoba nastradalo. Trajekt sa 267 putnika i članova posade prevrnuo se juče pošto je isplovio iz Kirenje, luke u severnom delu Kipra, koji je pod kontrolom kiparskih Turaka. Ka Tušuđu u Turskoj, Serkan Kundarači, koji je uspeo da se izvuče iz trajekta, provukavši se kroz razbijeni prozor, rekao je da je video decu i druge ljude kako se dave u moru, oko 7,5 km od obale Kipra. Putevi Srbije saopštili su juče da će zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije do 7. septembra biti obustavljen saobraćaj na deonici Kovin-Ralja od glavnog ulaza u Železaru Gbis do Ralje. Iz smera Smedereva saobraćaj će se preusmeravati na državni put 2A reda do petlje Smederevo, pa dalje državnim putem 1A red do petlje Požarevac, a zatim državnim putem 1B reda do Ralje ili do opštinskog puta koji vodi dalje do državnog puta 1M reda ka Požarevac i obrnuto u suprotnom smeru. Policija je upala u poznatu pečenjeru u Mladenovcu i uhapsila radnika GŽ 55 godina, dok je po nalogu suda u Mladenovcu svo meso iz objekta hitno oduzeto i poslato na pregled. Slučaj odmah prijavljen nadležnim organima, policija je izašla na lice mesta, a objekat je privremeno zatvoren. Po nalogu nadležnog suda izuzeto je meso iz poznate pečenjare, poslato na vanredno veštačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom rasvetlili su razbojništvo i uhapsili DM 20 godina iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. augusta u noćnim satima u jednoj kladionici u gradu uz pretnju nožem od radnice oduzeo 51.000 dinara i potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je nađen i sav novac koji je, kako se sumnja, oduzet iz kladionice. Toliko što se tiče ovog informativnog dela za ovaj utorak u našoj emisiji za 1. septembar. Idemo dalje. Muzika.

0: Svaka dobra zabava. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: Minutka dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

Nastavljamo dalje našu emisiju za ovaj 1. septembar, naravno lokalne priče ili informacije. U Centru za kulturu Smederevo od juče do nedelje 6. septembra održava se 42. međunarodna likovna kolonija Grafika. Manifestacija okuplja 8 poznatih umetnika iz zemlje i regiona: Oliveru Baštu i Dajanu Jekić iz Banja Luke, Danielu Fulgosi i Emiliju Janičić iz Beograda, Milenu Maksimović Kovačević iz Kruševca, Dimitrija Popovića iz Kostolca, Strahinju Nikića iz Vranja i Ivanu Milosavljević iz Užica. Tokom sedmodnevnog rada grafičari će na slobodnu temu stvarati nova dela, primenjujući zahtevne tehnike visoke i duboke štampe, čime će dodatno obogatiti umetnički fond Centra za kulturu Smederevo. A kako je saopšteno, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederu intenzivnim operativnim radom identifikovali su i uhapsili državljanina Rumunije VR 35 godina i BC 26 zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 3 teške krađe na autoputu Beograd-Niš na štetu stranih državljana u tranzitu kroz Srbiju. VR se sumnjiči da je 18. jula na parkingu jednog motela iz automobila nemačkih registarskih oznaka ukrao 17.000 evra, kao da je 14. augusta na istom parkingu iz automobila španskih registarskih oznaka ukrao 9.000 evra, dok je, kako se sumnja, 23. augusta ove godine zajedno sa BC na parkingu jedne benzinske stanice iz kombija nemačkih registarskih oznaka ukrao 2.400 evra i zlatni nakit. Oni su, kako se sumnja, za vršenje teških krađa koristili automobile BMW francuskih registarskih oznaka i BMW i Audi registarskih oznaka Velike Britanije, kojima su ulazili na teritoriju Republike Srbije i vozili se autoputem, tražeći strane državljanine koji u tranzitu kroz Srbiju odmaraju na parkinzima i odmaralištima duž autoputa. I koristeći njihov umor i nepažnju, iz vozila krali torbice sa novcem i dokumentima. Policijski službenici su pronašli 2400 evra i zlatni nakit i vratili ih oštećenima. Osumnjičeni su privedeni osnovnom javnom tužiocu u Smederevu, na čije predlog im je sudija za prethodni postupak odredio pritvor u trajanju od 30 dana. A kako se priča, stiže nam i Smederevska jesen. Centar za kulturu Smederevo trenutno je u proceduri 8 javnih nabavki koji se odnose na muzičke programe u okviru ovogodišnje manifestacije Smederevska jesen. Konkretno, u planu je da u septembru pred Smederevcima i njihovim gostima nastupe Ivan Bosiljičić, Jelena Tomašević, Vesna Zmijanac, Halid Muslimović i Crvena jabuka. Kada je o procenjenoj vrednosti reč, za Ivanove i Jelenine koncerte biće isplaćeno po 1,4 miliona, za nastupe Vesne Zmijanac i Crvene jabuke po 1,7, a Halidu Muslimoviću 1,3 miliona dinara. Na programskoj listi su i Iva Gruin 310.000, Jovan Perić 167 i Vega Novi Kvartet 110.000, za čije je nastupe predviđena znatno manja suma. Tek toliko da se zna. Idemo dalje, muzika.

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

Nastavljamo dalje našu emisiju, drugi deo, naravno informacije, zanimljivosti i obaveštenja i za početak obaveštenje. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Odluku o izmeni odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata donela je Vlada Srbije 27. avgusta, odluku je potpisao premijer profesor dr. Đuro Macut. Ovom izmenom, kako je navedeno u odluci, njeno važenje produženo je sa 31. avgusta na 30. septembar, odnosno još mesec dana. Vlada Srbije donela je 9. marta na vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata, koja je važila do 19. marta, nakon čega je produžavana radi zaštite domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu, prenosi Tanjug. Vlada Srbije donela i odluku u kojem se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate od 20%, produžava do 6. septembra, objavljeno u službenom glasniku. Prethodna odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do danas, 1. septembra. Novu odluku također je potpisao premijer profesor dr. Đuro Macut. Privremeni iznos akciza za olovni benzin do 6. septembra biće 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57, a za gasno ulje dizel 59 dinara. Vlada Srbije tokom avgusta u više navrata produžavala odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20%, zbog čega povećanje proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Mi vas obavestili, a vi sad kako hoćete. Pamti, slušaj i uživaj. Idemo uz muziku.

Tako je napravio električni prototip Kalašnjikov CV1 retro look, koji je dominantan, u biti je inspirisan porodičnim automobilom iz kombi iz 1970. godine. CV1 je prototip i u Kalašnjiku tvrde da već sada ima doseg jednim punjenjem baterije od 350 km, a kada će biti spreman za serijsku proizvodnju, svojim performansama će potući Teslu Model 3, a definitivno će prema najavama ubiti povoljnom cenom, piše automania.hr. Bolje da proizvode nešto da se vozimo nego da pucamo, ali tako, muzika.

U nastavku zanimljivost, napravio, kažu, kuću od 100.000 novina i danas stoji posle 100 godina. Većina novina završi u kanti svega nekoliko dana nakon što ih pročitamo. Ellis F. Stedman imao je drugačiju ideju da od njih napravi kuću. I ne samo nekoliko detalja i dekoraciju, ovaj američki inženjer početkom 20. godina prošlog veka napravio je čitave zidove od starih novina, a kada je video da njegov neobični eksperiment uspeva, otišao je korak dalje i od papira počeo da izrađuje čak i nameštaj. Više od 100 godina kasnije njegova kuća od papira i dalje stoji u Rockportu u američkoj državi Massachusetts i izgleda kao dokaz da stvari koje smatramo prolaznim ponekad mogu da nadžive čitave generacije. Stedman, mašinski inženjer koji se bavio projektovanjem mašina za proizvodnju spajalica za papir 1922. godine, počeo je da gradi letnju kuću. Osnova nije bila neobična, kuća je dobila drvenu konstrukciju, pod i krov, ali umjesto klasičnih zidova odlučio da isproba nešto sasvim drugo. Zanimalo ga je da li papir može da posluži kao dobar izolacioni materijal. Novine je slagao jedne preko drugih, lepio ih, presovao, sve dok nije dobio dovoljnu čvrstu površinu. Svaki deo zida napravljen je od oko 215 slojeva papira, a spolja je premazivan lakom kako bi bio zaštićen od vlage. Vremeno je za čitavu kuću i predmete u njoj iskorišćeno oko 100.000 primjeraka novine. Takvu količinu papira nije bilo lako prikupiti. Kada se pročulo šta Stedman radi, u njegov neobičan projekat uključili su se prijatelji i komšije, donosili su stare novine kako bi inače završile u otpadu, a on ih je pretvarao u zidove svog letnjikovca. Međutim, tu se nije zaustavio. Pošto se papir pokazao mnogo upotrebljivijim nego što se očekivalo, Stedman je počeo da ga mota u čvrste rolne i do njega pravi stolove, stolice, lampe, police i druge predmete. Tako je kuća polako postala gotovo potpuno papirni svet. Ljudi su dolazili da vide zidove od novina, papirne stolove i stolice, pa je privatna kuća vremenom postala turistička atrakcija. Danas se čuva kao muzej kojim upravljaju članovi Stedmanove porodice, prenosi Kurir. Eto, zanimljivost kako možete da napravite kuću, zato mi idemo na još bolju muziku.

onda idemo malo na biznis za kraj ovih naših zanimljivosti. Pad akcija proizvođača čipova izbrisao oko bilion dolara tržišne vrednosti sektora. Sektor proizvodnje poluprovodnika širom sveta pretrpio je upadljiv pad vrednosti akcija, pri čemu je za nekoliko dana izbrisano više od bilion dolara tržišne vrednosti kompanija. Do toga je došlo nakon što je rekordni poslovni rezultat južnokorejskog proizvođača memorijskih čipova SK Hynix nije uspeo da umiri investitore koji su zabrinuti zbog održivosti buma veštačke inteligencije, prenosi CNBC. Najveći pritisak pretrpile su akcije kompanije Hynix, Samsung Electronics i japanske investicione grupe SoftBank, dok su gubitke zabeležili brojni američki i azijski proizvođači čipova. Pad je usledio nakon što je SK Hynix objavio rekordnu kvartnu dobit, ali su prihodi i operativni rezultat ipak bili ispod visokih očekivanja analitičara. Investitori su dodatno uznemireni sve izražajnim strahovima da bi višegodišnji talas ulaganja u infrastrukturu za veštačku inteligenciju mogao da uspori, kao i da bi povećanje proizvodnih kapaciteta najvećih proizvođača memorijskih čipova moglo da dovede do prezasićenosti tržišta u narednim godinama. Pritisak na tehnološki sektor pojačan je i zbog iščekivanja odluke američkih federalnih rezervi o kamatnim stopama, dok investitori istovremeno procenjuju da li će veliki tehnološki gigant nastaviti da izdvaja ogromna sredstva za razvoj i primjenu veštačke inteligencije. Uprkos oštroj korekciji cena akcija, analitičari ocenjuju da dugoročni izgledi za tržište memorijskih čipova ostaju povoljni zahvaljujući rastu potražnja za naprednom AI tehnologijom, ali upozoravaju da će volatilnost na tržište verovatno ostati izražena u narednom periodu. Tehnologija ide napred, a mi ćemo ipak da slušamo muziku.

0: Došli smo do kraja još jedne emisije. Dragi naši uzbuđeni prijatelji, pozdravljamo vas za ovaj utorak. Ostanite mi živi, zdravi i veseli. Naravno, sutra u isto vreme, 9:12. Pozdrav od nebe, ćao svima.
1: Slušate Radio STR.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-253.
4: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
4: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
8: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
10: U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
12: Obuka vozača za B kategoriju.
10: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
13: 062-229-098.
14: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
15: ugao Mušinske ulice.
14: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
16: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
17: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
16: Sluša. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
18: A gde sve to ima?
16: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
19: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
20: Nebroj kalorije, broj petice, grill uča petica.
21: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
22: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
23: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
0: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Porodica iz Beča traži stariju ženu od 50 do 60 godina za čuvanje dvoje dece uzrasta 7 i 9 godina. Ukoliko ste zainteresovani, javite se putem WhatsAppa ili Vibera na broj +43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
13: SD Marketing
18: 063-249-039 i 064-05-07-134.
13: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
24: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
13: Muzički radio SD.
25: Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio da se vratim.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Osam osoba je poginulo, a za 18 se još traga nakon brodoloma kod severne obale Kipra. Ranije je saopšteno da je 6 osoba nastradalo. Trajekt sa 267 putnika i članova posade prevrnuo se juče pošto je isplovio iz Kirenje, luke u severnom delu Kipra, koji je pod kontrolom kiparskih Turaka, ka Tušuđu u Turskoj, Serkan Kundarači, koji je uspeo da se izvuče iz trajekta, provukavši se kroz razbijeni prozor, rekao je da je video decu i druge ljude kako se dave u moru, oko 7,5 km od obale Kipra. Putevi Srbije saopštili su juče da će zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije do 7. septembra biti obustavljen saobraćaj na deonici Kovin-Ralja od glavnog ulaza u Železaru Bis do Ralje. Iz smera Smedereva saobraćaj će se preusmeravati na državni put 2A reda do petlje Smederevo, pa dalje državnim putem 1A red do petlje Požarevac, a zatim državnim putem 1B reda do Ralje ili do opštinskog puta koji vodi dalje do državnog puta 1M reda ka Požarevcu i obrnuto u suprotnom smeru. Policija je upala u poznatu pečenjeru u Mladenovcu i uhapsila radnika GŽ 55 godina, dok je po nalogu suda u Mladenovcu svo meso iz objekta hitno oduzeto i poslato na pregled. Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima, policija je izašla na lice mesta, a objekat je privremeno zatvoren. Po nalogu nadležnog suda izuzeto je meso iz poznate pečenjare, poslato na vanredno veštačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom rasvetlili su razbojništvo i uhapsili DM 20 godina iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. augusta u noćnim satima u jednoj kladionici u gradu uz pretnju nožem od radnice oduzeo 51.000 dinara i potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je nađen i sav novac koji je, kako se sumnja, oduzet iz kladionice.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnjih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav, Volga Ekskluziv, Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36A. Pozovi 064 069 55.

0: sličnu ramenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022.
1: SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.
0: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperatura između 15 i 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-253.
7: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
8: Ema Market, sve za vaš dom.
9: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
10: Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
11: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
12: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malo sistemima, kao i izrada raletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
13: Kvalitet koji traje.
14: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
15: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
16: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
17: Ova vreme pa
16: u Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
13: Obuka vozača za B kategoriju.
16: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
17: 062-229-098.
18: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
19: ugao Mušinske ulice.
18: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
20: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
21: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
20: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
22: A gde sve to ima?
20: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
23: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
24: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
25: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Kuća Petica.
26: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
27: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
28: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Gladni ste? Posetite Roadhouse, novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
0: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Porodica iz Beča traži stariju ženu od 50 do 60 godina za čuvanje dvoje dece uzrasta 7 i 9 godina. Ukoliko ste zainteresovani, javite se putem WhatsAppa ili Vibera na broj +43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
2: SD Marketing
3: 063-249-039
4: i
5: 064-05-07-134.
4: Ne brdaj, na pravom si mjestu.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Osam osoba je poginulo, a za 18 je još traga nakon brodoloma kod severne obale Kipra. Ranije je saopšteno da je 6 osoba nastradalo. Trajekt sa 267 putnika i članova posade prevrnuo se juče pošto je isplovio iz Kirenje, luke u severnom delu Kipra, koji je pod kontrolom kiparskih Turaka. Ka Tušuđu u Turskoj, Serkan Kundarači, koji je uspeo da se izvuče iz trajekta, provukavši se kroz razbijeni prozor, rekao je da je video decu i druge ljude kako se dave u moru, oko 7,5 km od obale Kipra. Putevi Srbije saopštili su juče da će zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije do 7. septembra biti obustavljen saobraćaj na deonici Kovin-Ralja od glavnog ulaza u Železaru Bis do Ralje. Iz smera Smedereva saobraćaj će se preusmeravati na državni put 2A reda do petlje Smederevo, pa dalje državnim putem 1A red do petlje Požarevac, a zatim državnim putem 1B reda do Ralje ili do opštinskog puta koji vodi dalje do državnog puta 1M reda ka Požarevcu i obrnuto u suprotnom smeru. Policija je upala u poznatu pečenjaru u Mladenovcu i uhapsila radnika GŽ 55 godina, dok je po nalogu suda u Mladenovcu svo meso iz objekta hitno oduzeto i poslato na pregled. Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima. Policija je izašla na lice mesta, a objekat je privremeno zatvoren. Po nalogu nadležnog suda izuzeto je meso iz poznate pečenjare, poslato na vanredno veštačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom rasvetlili su razbojništvo i uhapsili DM 20 godina iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. augusta u noćnim satima u jednoj kladionici u gradu uz pretnju nožem od radnice oduzeo 51.000 dinara i potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je nađen i sav novac koji je, kako se sumnja, oduzet iz kladionice.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611 106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
4: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
4: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
4: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
4: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizi mau sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
7: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
8: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
8: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Želim

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo?
2: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
1: Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina. Idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu ramenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022.
3: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
3: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
3: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Bremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperatura između 15 i 30 stepeni.
1: Bremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: kod ćeš da bude.
1: SD Marketing
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
4: I gde je bre to kvačilo?
5: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
6: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
7: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
6: Pa gde?
7: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
6: A ako već sređujem dvorište?
7: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
6: Znači, betonske ograde, Baugarden.
7: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-253.
5: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
8: Ema Market, sve za vaš dom.
5: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
5: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
7: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
1: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
5: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
3: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
4: Slušam.
7: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
4: A gde sve to ima?
7: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
5: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
1: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
11: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
5: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
0: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
10: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
12: Porodica iz Beča traži stariju ženu od 50 do 60 godina za čuvanje dvoje dece uzrasta 7 i 9 godina. Ukoliko ste zainteresovani, javite se putem WhatsAppa ili Vibera na broj +43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
13: SD Marketing
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
13: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
14: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
13: Muzički radio SD.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Osam osoba je poginulo, a za 18 je još traga nakon brodoloma kod severne obale Kipra. Ranije je saopšteno da je 6 osoba nastradalo. Trajekt sa 267 putnika i članova posade prevrnuo se juče pošto je isplovio iz Kirenje, luke u severnom delu Kipra, koji je pod kontrolom kiparskih Turaka. Ka Tušuđu u Turskoj, Serkan Kundarači, koji je uspeo da se izvuče iz trajekta, provukavši se kroz razbijeni prozor, rekao je da je video decu i druge ljude kako se dave u moru, oko 7,5 km od obale Kipra. Putevi Srbije saopštili su juče da će zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije do 7. septembra biti obustavljen saobraćaj na deonici Kovin-Ralja od glavnog ulaza u Železaru Bis do Ralje. Iz smera Smedereva saobraćaj će se preusmeravati na državni put 2A reda do petlje Smederevo, pa dalje državnim putem 1A red do petlje Požarevac, a zatim državnim putem 1B reda do Ralje ili do opštinskog puta koji vodi dalje do državnog puta 1M reda ka Požarevcu i obrnuto u suprotnom smeru. Policija je upala u poznatu pečenjaru u Mladenovcu i uhapsila radnika GŽ 55 godina, dok je po nalogu suda u Mladenovcu svo meso iz objekta hitno oduzeto i poslato na pregled. Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima. Policija je izašla na lice mesta, a objekat je privremeno zatvoren. Po nalogu nadležnog suda izuzeto je meso iz poznate pečenjare, poslato na vanredno veštačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom rasvetili su razbojništvo i uhapsili DM 20 godina iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. augusta u noćnim satima u jednoj kladionici u gradu uz pretnju nožem od radnice oduzeo 51.000 dinara i potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je nađen i sav novac koji je, kako se sumnja, oduzet iz kladionice.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško!
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
7: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
7: Telefon 062-229-098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
7: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725.
8: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
9: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
7: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
10: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
11: Slušam.
10: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
11: A gde sve to ima?
10: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina. Idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022.
2: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
2: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperatura između 15 i 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Bash, bash.
1: Muzički radio SD. Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-253.
4: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
4: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
8: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
10: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
12: Obuka vozača za B kategoriju.
10: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
12: 062-229-098.
13: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
14: ugao Mušinske ulice.
13: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
15: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
16: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
15: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
17: A gde sve to ima?
15: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
18: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
19: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
20: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
21: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
22: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
23: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor,
0: prodavnica niskih cena Smederevo.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
2: Porodica iz Beča traži stariju ženu od 50 do 60 godina za čuvanje dvoje dece uzrasta 7 i 9 godina. Ukoliko ste zainteresovani, javite se putem WhatsAppa ili Vibera na broj +43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
17: SD Marketing
24: 063-249-039 i 064-05-07-134.
17: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
25: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
26: Muzički radio SD.

Muzika, dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra, FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Osam osoba je poginulo, a za 18 se još traga nakon brodoloma kod severne obale Kipra. Ranije je saopšteno da je 6 osoba nastradalo. Trajekt sa 267 putnika i članova posade prevrnuo se juče pošto je isplovio iz Kirenije, luke u severnom delu Kipra, koji je pod kontrolom kiparskih Turaka. Ka Tušuđu u Turskoj, Serkan Kundarači, koji je uspeo da se izvuče iz trajekta, provukavši se kroz razbijeni prozor, rekao je da je video decu i druge ljude kako se dave u moru, oko 7,5 km od obale Kipra. Putevi Srbije saopštili su juče da će zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije do 7. septembra biti obustavljen saobraćaj na deonici Kovin-Ralja od glavnog ulaza u Železaru Bis do Ralje. Iz smera Smedereva saobraćaj će se preusmeravati na državni put 2A reda do petlje Smederevo, pa dalje državnim putem 1A red do petlje Požarevac, a zatim državnim putem 1B reda do Ralje ili do opštinskog puta koji vodi dalje do državnog puta 1M reda ka Požarevcu i obrnuto u suprotnom smeru. Policija je upala u poznatu pečenjaru u Mladenovcu i uhapsila radnika GŽ 55 godina, dok je po nalogu suda u Mladenovcu svo meso iz objekta hitno oduzeto i poslato na pregled. Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima, policija je izašla na lice mesta, a objekat je privremeno zatvoren. Po nalogu nadležnog suda izuzeto je meso iz poznate pečenjare, poslato na vanredno veštačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom rasvetlili su razbojništvo i uhapsili DM 20 godina iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. augusta u noćnim satima u jednoj kladionici u gradu uz pretnju nožem od radnice oduzeo 51.000 dinara i potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je nađen i sav novac koji je, kako se sumnja, oduzet iz kladionice.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
6: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
7: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
8: Vozi Miško!
7: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
9: Obuka vozača za B kategoriju.
7: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
9: Telefon 062-229-098.
7: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
8: Pozdiviško!
9: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja aloe peveca stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
9: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
11: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
12: Slušam.
9: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
12: A gde sve to ima?
9: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo?
2: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
1: Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina. Idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu ramenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022.
3: SD Marketing.
2: 063 249 039 i 064 05 07 134.
3: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Bremenske prognoze. Vreme uglavnom sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperatura između 15 i 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
4: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
1: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
4: Pa gde?
1: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
4: A ako već sređujem dvorište?
1: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
4: Znači, betonske ograde, Baugarden.
1: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063 832 2353. Firmi Eco Global Plus potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemiks apoteke. Hemiks apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemiks. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemiks.
6: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada raletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
7: Kvalitet koji traje.
8: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069 218 7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
7: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
9: Obuka vozača za B kategoriju.
7: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
10: 062-229-098.
11: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
12: ugao Mušinske ulice.
11: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 2683. Poslednji taksi Buca.
13: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
14: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
13: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
15: A gde sve to ima?
13: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
16: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
17: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
18: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
19: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
20: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
21: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
22: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo.
2: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Porodica iz Beča traži stariju ženu od 50 do 60 godina za čuvanje dvoje dece uzrasta 7 i 9 godina. Ukoliko ste zainteresovani, javite se putem WhatsAppa ili Vibera na broj +43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
15: SD Marketing
23: 063-249-039 i 064-05-07-134.
15: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
24: Radio SD.
25: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
26: Muzički radio SD.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.
2: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Osam osoba je poginulo, a za 18 se još traga nakon brodoloma kod severne obale Kipra. Ranije je saopšteno da je 6 osoba nastradalo. Trajekt sa 267 putnika i članova posade prevrnuo se juče pošto je isplovio iz Kirenije, luke u severnom delu Kipra, koji je pod kontrolom kiparskih Turaka. Ka Tuşuđu u Turskoj, Serkan Kundarači, koji je uspeo da se izvuče iz trajekta, provukavši se kroz razbijeni prozor, rekao je da je video decu i druge ljude kako se dave u moru, oko 7,5 km od obale Kipra. Putevi Srbije saopštili su juče da će zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije do 7. septembra biti obustavljen saobraćaj na deonici Kovin-Ralja od glavnog ulaza u Železaru Bis do Ralje. Iz smera Smedereva saobraćaj će se preusmeravati na državni put 2A reda do petlje Smederevo, pa dalje državnim putem 1A red do petlje Požarevac, a zatim državnim putem 1B reda do Ralje ili do opštinskog puta koji vodi dalje do državnog puta 1M reda ka Požarevcu i obrnuto u suprotnom smeru. Policija je upala u poznatu pečenjaru u Mladenovcu i uhapsila radnika GŽ 55 godina, dok je po nalogu suda u Mladenovcu svo meso iz objekta hitno oduzeto i poslato na pregled. Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima, policija je izašla na lice mesta, a objekat je privremeno zatvoren. Po nalogu nadležnog suda izuzeto je meso iz poznate pečenjare, poslato na vanredno veštačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom rasvetlili su razbojništvo i uhapsili DM 20 godina iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. augusta u noćnim satima u jednoj kladionici u gradu uz pretnju nožem od radnice oduzeo 51.000 dinara i potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je nađen i sav novac koji je, kako se sumnja, oduzet iz kladionice.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
7: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
7: Telefon 062-229-098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
7: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
8: Kvalitet koji traje.
9: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
7: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
10: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
11: Slušam.
7: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
11: A gde sve to ima?
7: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina. Idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022.
2: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperatura između 15 i 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-2353.
4: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
4: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
8: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: u Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
10: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
12: 062-229-098.
13: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
14: ugao Mušinske ulice.
13: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
15: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
16: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
15: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
17: A gde sve to ima?
15: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
18: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
19: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
20: Nebroj kalorije, broj petice, grill uča petica.
21: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
22: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
23: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
0: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
2: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
12: Porodica iz Beča traži stariju ženu od 50 do 60 godina za čuvanje dvoje dece uzrasta 7 i 9 godina. Ukoliko ste zainteresovani, javite se putem WhatsAppa ili Vibera na broj +43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
17: SD Marketing
24: 063-249-039 i 064-05-07-134.
17: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
25: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
26: Muzički radio SD.

Fabrika Dobre zábave. Radio SD. Here we go.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Osam osoba je poginulo, a za 18 se još traga nakon brodoloma kod severne obale Kipra. Ranije je saopšteno da je 6 osoba nastradalo. Trajekt sa 267 putnika i članova posade prevrnuo se juče pošto je isplovio iz Kirenje, luke u severnom delu Kipra, koji je pod kontrolom kiparskih Turaka. Ka Tušuđu u Turskoj, Serkan Kundarači, koji je uspeo da se izvuče iz trajekta, provukavši se kroz razbijeni prozor, rekao je da je video decu i druge ljude kako se dave u moru, oko 7,5 km od obale Kipra. Putevi Srbije saopštili su juče da će zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije do 7. septembra biti obustavljen saobraćaj na deonici Kovin-Ralja od glavnog ulaza u Železaru Bis do Ralje. Iz smera Smedereva saobraćaj će se preusmeravati na državni put 2A reda do petlje Smederevo, pa dalje državnim putem 1A red do petlje Požarevac, a zatim državnim putem 1B reda do Ralje ili do opštinskog puta koji vodi dalje do državnog puta 1M reda ka Požarevcu i obrnuto u suprotnom smeru. Policija je upala u poznatu pečenjeru u Mladenovcu i uhapsila radnika GŽ 55 godina, dok je po nalogu suda u Mladenovcu svo meso iz objekta hitno oduzeto i poslato na pregled. Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima, policija je izašla na lice mesta, a objekat je privremeno zatvoren. Po nalogu nadležnog suda izuzeto je meso iz poznate pečenjare, poslato na vanredno veštačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom rasvetlili su razbojništvo i uhapsili DM 20 godina iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on 30. augusta u noćnim satima u jednoj kladionici u gradu uz pretnju nožem od radnice oduzeo 51.000 dinara i potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je nađen i sav novac koji je, kako se sumnja, oduzet iz kladionice.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško!
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
7: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
7: Telefon 062-229-098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
7: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
8: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
7: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
9: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
10: Slušam.
7: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
10: A gde sve to ima?
7: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina. Idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022.
2: SD Marketing
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

Muzika, dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra, FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperatura između 15 i 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064-069-5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
4: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita, gde si našao ovu ogradu?
5: Pa gde?
4: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
4: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
4: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-2353.
6: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
8: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
9: Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
10: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
11: Kvalitet koji traje.
12: Hotel Marina Agrina na obali Dunava.
13: Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
14: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: 062-229-098.
15: Oh.
1: poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
11: ugao Mušicke ulice.
1: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83, poslednji taksi Buca.
15: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
16: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
15: Sluša. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
17: A gde sve to ima?
15: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaja alata.rs.
18: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
19: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
20: Ne broj kalorije, broj petice. Grill kuća petica.
21: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063 532 202 i 012 532 202. Drnta.
15: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
2: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
17: Porodica iz Beča traži stariju ženu od 50 do 60 godina za čuvanje dvoje dece uzrasta 7 i 9 godina. Ukoliko ste zainteresovani, javite se putem WhatsAppa ili Vibera na broj +43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
22: SD Marketing
23: 063-249-039 i 064-05-07-134.
22: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
24: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
25: Muzički radio SD.

zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra, FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ambasador Rusije u Berlinu Sergej Nečajev odlučno je odbacio optužbe nemačkih vlasti u vezi sa incidentima u Leipzigu, istakavši da su one apsurdne i neosnovane. On je poručio nemačkoj strani da su preduzete mere do sada neviđene eskalacije i da to neće proći bez posledica. Ruski ambasador je incident na aerodromu u Leipzigu nazvao na brzinu smišljenom provokacijom, koja služi ciljevima kijevskog režima i militaristima u Evropi, saopštila je ruska diplomatska misija. Nemačka je zvanično optužila Rusiju da je odgovorna za incidente sa dronovima. U Leipzigu saopštili su ministri unutrašnjih i spoljnih poslova te zemlje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova službe za kriminalističko-obaveštajni rad Uprave kriminalističke policije u saradnji sa policijskim službenicima PU u Smederevu locirali su i uhapsili SB 59 godina zbog bekstva iz kazneno-popravnog zavoda Požarevac Zabela u septembru 2025. godine. Uhapšeni SB bio je na izdržavanju kazne zatvora kao višestruki izvršilac krivičnog dela teška krađa. SB će biti sproveden u kazneno-popravni zavod Požarevac Zabela radi daljeg izdržavanja zatvorske kazne. Fondacija Univer Export 11. godinu zaredom pripremila je poklon pakete za prvake širom Srbije. Ove godine biće podeljeno više od 22.000 paketa u gotovo 350 osnovnih škola, što je najveći obim ove akcije do sada. Polazak u prvi razred jedan je od posljednjih trenutaka u detinjstvu. Novi prostor, učitelji, drugari i prve školske obaveze donose mnogo uzbuđenja, a fondacija Univer Export već tradicionalno nastoji da taj dan prvacima učini još lepšim. Poklon paketi sadrže torbu za fizičko, školski pribor, slatkiše i slane grickalice. Ove godine akcijom su obuhvaćeni prvaci iz Novog Sada, Rume, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Lazarevca i Mladenovca. Na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra otvoren je festival Estman World Music, koji se u Kragujevcu održava deveti put. Dvodnevna muzička manifestacija promoviše svetsku muziku, kulturnu raznolikost. Prve večeri nastupili su kragujevački plesni ansambl Capoeira Angola, potom italijanski trio Juraka i kvartet i kvartet Transmission iz Severne Makedonije. Svi izvođači koji nastupaju već 9 godina na Eastman World Music Festivalu su autorski i donose u Kragujevac svoje specifičnosti.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
7: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
7: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
7: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
8: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
7: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
9: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
10: Slušam.
7: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
10: A gde sve to ima?
7: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina. Idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022.
2: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
2: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

0: 走，你先走，因为我不急。
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.